0: kata kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 28 hari bulan Julai dalam tahun 2021, sebanyak RM125,000 telah disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Perak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan seluruh pejabat pendidikan daerah bagi tujuan penyediaan studio pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sumbangan telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Saarani bin Muhammad, kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali, Pengarah Pendidikan Negeri Perak di Pejabat Menteri Besar Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Saarani menyatakan inisiatif ini bertujuan membantu warga pendidik untuk menyediakan kelengkapan PDPR yang telah menjadi norma baru berikutan wabak pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri Perak turut menyalurkan sebanyak RM15,000 bagi melaksanakan Majlis Sukan Sekolah Perak E-Challenge 2021 yang melibatkan sebanyak 24 jenis permainan sukan atas talian. Selain itu, program tuisyen Cikgu Saarani yang telah diperkenalkan pada 3 Februari 2021 diteruskan untuk membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan, dan lebih 200,000 pelajar telah menerima manfaat daripada program tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Silang,
3: Silang Budaya,
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
4: satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Itulah bunyi cicak.
6: Bina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bukannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Pera FM.

Tanah kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Malaysia Madani bersama saya Nur Syahana Kamrudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan Negeri Perak mengarahkan jabatan dan agensi teknikal berkaitan menjalankan semakan terperinci terhadap kaedah operasi di sebuah tapak kuari batu kapur di Mukim Kampung Buaya Kuala Kangsar susulan isu berkenaan tular di media sosial baru-baru ini. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata semakan itu penting bagi memastikan kaedah pelombongan yang digunakan mematuhi syarat serta prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Katanya agensi yang diarahkan untuk berbuat demikian adalah Pejabat Tanah dan Galian PTG bersama Jabatan Alam Sekitar JAS serta Jabatan Mineral dan Geoscience JMG. Beliau sebelum ini diminta mengulas video tular memaparkan keadaan sebuah bukit yang didakwa telah terjejas bagi tujuan pelombongan batu kapur. Video yang dipercayai dirakam dari udara itu mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan warga net berhubung status operasi di kawasan kuari berkenaan. Kerajaan Negeri Perak sedang mempericikan bentuk bantuan yang sewajarnya disalurkan kepada pesawah yang mengalami kerugian pendapatan susulan isu pengairan di beberapa kawasan di daerah Perak Tengah. Exko Pembangunan Luar Bandar, Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata pihaknya kini sedang melihat mekanisme terbaik bagi meringankan beban golongan terbabit yang terkesan akibat kegagalan saluran air di dua atau tiga kawasan yang telah dikenal pasti. Beliau berkata pengorbanan pesawah dalam memastikan kelangsungan sekuriti makanan negara amat besar, justru perhatian sewajarnya harus diberikan baik di peringkat kerajaan negeri maupun persekutuan. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP memperuntukkan RM396,660 bagi menjayakan beberapa inisiatif utama termasuk memberi penekanan kepada pembangunan modal insan secara menyeluruh di Pusat Correctional Batu Gajah PKBG sejak 2025. Ketua Pegawai Eksekutif MAIP Sansul Hazman Mat Saleh berkata antara inisiatif utama yang dilaksanakan ialah penubuhan Akademi Az-Zahra iaitu Pusat Tahfiz Wanita Pertama di institusi correctional di Malaysia. Menurutnya, akademi tersebut menjadikan modul hafazan, tahriri dan usrah yang disusun secara sistematik bagi melahirkan prospek wanita yang berdisiplin, mahir dalam penguasaan Al-Quran serta memiliki kekuatan rohani sebagai asas untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas tamat menjalani tempoh pemulihan. Dalam pada itu, beliau berkata kerjasama strategi antara MAIP dan PKBG itu mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua pihak dalam memperkasa agenda pemulihan berteraskan nilai-nilai Islam melalui pendekatan pendidikan, pembangunan kemahiran dan pengukuhan sahsiah. Sekian Warta Perak 12:30 hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komunikasi.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Buayan, buayan.
1: Ah, buayan yang tali ikat tu.
0: Oi, sedap. Sambil letak-letak badan tu pakai pi ya.
1: Kira-kira 12 tengah hari tu makan. 12 tengah tu, 12 tengah pi ayunan
0: lah. Bila lepas ayun.
2: Terlena.
1: Terlena. Satu setengah mengkil solat zuhur, kedua masuk kerja.
2: Sambung kerja.
0: Kira macam lepas makan memang dah cop tempat tu lah.
1: Ah, cok tempat tu lah. Ada pokok manggis, banyak pokok sekarang ni.
2: Ada buah kan manggis tu?
1: Ada. Dah habis dah lah,
0: Lain kali kalau lepas makan tu, saya nak cok tempat tu boleh ya?
1: Boleh.
2: Lama tak jumpa Asri ya?
0: Tempat lama lagi kan?
1: Pasal tu Tepi Utara.
0: Tepi Utara lah, bukan dekat tu dah.
1: Bukan R&R dia tahun lepas
0: ni dekat mana, dekat apa, Kemunting Utara?
1: Kemunting Taipei Utara.
0: Okey, tak apa.
2: Okey, terima kasih
0: Pak Su.

0: ஜெயராம் சிறநாடு வீட்டாரம்
1: sedap kami nyanyi lagu duit-duit ni apa ya?
2: Duit-duit.
0: Ya kan lagu duit. Tu ada yang lagu okey sudah yang dia kata macam ni. Buatlah yang baik.
1: Oh ya.
0: Pada ibu bapa.
1: Patutlah Kak Iman tukar lirik dia.
0: Kita ambil lagu dia.
2: Nanti kita pilih apa Kak Ima seorang, Ellie seorang, kita buat kumpulan nasyid.
0: Okey,
1: terima kasih.
0: Adik Eli pula dah. Adik, Ain mana pergi kan? Lama tak dengar suara dia.
1: Siapa dia tu?
2: Siapa?
0: Ain Bukit Gantang.
1: Oh, ni tak call. Tak call kita lah kot.
2: Dia tak call
0: Ni masuk kita ke?
1: Tak pastilah pula. Tak call kami.
0: Lama tak dengar suara dia tak.
1: Okey, Kak Ima.
0: Harap dia
1: sihat lah. InsyaAllah. Okey, markah untuk Kak Ima pun.
2: Kita bagi 7.5 kat dia.
1: 7.5. Baik, kita nak ke Water Perak sebab ni boleh.
2: Yeah. Okay,

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Doktor, kamu tahu ke dok?
1: Pada hari ini, 28 hari bulan Julai dalam tahun 2021, sebanyak RM125,000 telah disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Perak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan seluruh pejabat pendidikan daerah bagi tujuan penyediaan studio pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sumbangan telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Saarani bin Muhammad, kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Suhaimi Muhammad Ali, Pengarah Pendidikan Negeri Perak di Pejabat Menteri Besar Perak. Yang Amat Berhormat Datuk Saarani menyatakan inisiatif ini bertujuan membantu warga pendidik untuk menyediakan kelengkapan PDPR yang telah menjadi norma baru berikutan wabak pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri Perak turut menyalurkan sebanyak RM15,000 bagi melaksanakan Majlis Sukan Sekolah Perak E-Challenge 2021 yang melibatkan sebanyak 24 jenis permainan sukan atas talian. Selain itu, program tuition Cikgu Saarani yang telah diperkenalkan pada 3 Februari 2021 diteruskan untuk membantu pelajar yang akan menduduki peperiksaan dan lebih 200,000 pelajar telah menerima manfaat daripada program tersebut. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

belakangan ini cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aja.

0: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Baik, saya sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati,

keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: lain. Sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruh Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
0: Untuk koma.

0: Koma je.
1: Seratus ribu belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

FM apa cerita je? Jom kita dengar Opera FM. Opera FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Opera FM lah.